0: تمشي معه.
1: لا ما تمشيش معايا،
2: نحب نحضر البراز، نحب نسمع.
1: لا رفش في راسك كيفه.
2: ماشي ماشي والله ماشي. ها
3: صوبتي في لهنا
1: رافع يحب يحضر البراش ربيحة.
3: البراش عرف على البراش اللي نسويه، ماهوش للرجال. انت راك راجل.
2: اني راجل ونعواني صي. ها وماشي وماشي والله.
3: باهي خليك دبر راس. هاي في صنع الحب نسويه. هاي
1: عيش
4: عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش ع